Тут береш, може, не такі, не такі великі, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-5 класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв, і так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнув, їм написав верш, бо це нове гмирання. Ти не ждав, як і я, снігу в маю. Коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше емерання.

зорі в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять. Літо йде, літо йде, рута м'ята, квітне у поля золоті.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Передзим'я. Мотто. Святий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивію дни, сивію душу старе мрії, ліниво були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хтіло. Сивіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.

Дорогі русини ушиткого світа, дорогі мої челядники, нас є мало. Зато хочу вас попросити сокотити нашу русинську бесіду та й хоснувати її кожен день. А ще співати наші майфайні русинські співанки.

0: Nowiny Radia LM FM.
1: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нового максимального ціна палива на станціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на такому самому рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wwedene rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a sprzedawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Sanepid opublikował raport o sanitarnym stanie Małopolszczo za 2025 rok. Dane wskazują zwiększenie do których zarazliwych chorób, osobliwo boreliozy i RSV. W Małopolszczo czysło przypadków boreliozy zwiększyło się z 4527 w 2024 roku do 7713 w 2025 roku. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie znaleźli się też dane dotykające gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesjonalnych chorób, w tym 2 przypadki boreliozy. Warto przy tym pamiętać, że już teraz w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Jirskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Під Татрами зустрітять народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадіар і багатьох інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшли ще меченчома конкурсову концерту «Народні дні поєднаних держав», пленерову концерту «Перехід уличами Закопаного», науковий семінар, регіональну варштату і заняття для дітей. Jednym z podziw będzie też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty będą wystawy fotografii, kiermasz narodnej sztuki i remesła, to otworzone warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych terenianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовано меченчима в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажарській Загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшли ще артиста, яка репрезентує різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять меджанчома Войтек Шуманський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Всі концерти суть безплатно.
0: To były nowiny Radia LM FM.
2: Zazjem z tobą. Wołom wleczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. І хоч мені тяжко, здох би, якби я випрягла.

Серед дорога. Як у вас буду творів мої верші нове, кід мі не остало дощупок любовий? Чим скомончав буду, кід їм серце стратив, і уж їм тима, що во мі плакали, небогатий? Кому вас буду складав, кід нід мого світа, кід серед дорога до тебе небого стаю? Sleepy.

0: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2026 roku, a na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нова максимальна ціна палива на стаціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на таком самом рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23% do 8%. Wprowadzone rozwiązania mają ograniczyć wpływanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszty transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Санепід опублікував рапорт о санітарному стані Малопольщі за 2025 рік. Дані вказують збільшення до котрих заразливих хворих, особливо борельйозу і РСВ. В Малопольщі число припадків борельйозу звикшилося з 4527 в 2024 році до 7813 в 2025 році. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie naszli się też dane dotyczące gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesjonalnych chorych, w tym 2 przypadki borelioza. Warto przy tym pamiętać, że już teper w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Jirskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Під Татрами зустрітять ще народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадіар і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися меченчома конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jednym z podii bude też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty budą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworene warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowo-terewianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовано меченчима в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажерській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестивал отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять меджанчима Войтек Шумайський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштати ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотки концерту суть безплатно.
1: Це були новини Радіа ЛМФМ.

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синочка, посходили голубичі на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 18 sierpnia augusta 2023 roku. A na nowiny rady LMFM prosit Olena Stefanowska. Вчера, 17 серпня августа, вошли в життя нова максимальна ціна палива на стаціях. А днеска, 18 серпня августа, ціни будуть на таком самом рівні. Максимальні 6,41 злотих за літр бензину 95, 7,20 за літр бензину 98 та 7,37 за літр дизеля. Зменшення цін є ефектом введення урядом нових записів, що регулюють ціни палива. Jednocześnie do końca sierpnia-augusta obowiązuje obniżona stawka VAT na benzynę i diesel z 23 do 8%. Wwedene rozwiązania mają ograniczyć wlijanie wysokich cen paliwa na szoferów i obniżyć koszt transportu. Nowe przepisy określają maksymalny poziom cen na stacjach, a prodawanie paliwa ponad ustawioną stawkę może wiązać się z karą aż i do 1 miliona złotych. Sanepid opublikował raport o sanitarnym stanie Małopolszczo za 2025 rok. Dane wskazują zwiększenie do których zaraznych chorób, osobliwo boreliozy i RSV. W Małopolszczo czasło przypadków boreliozy zwiększyło się z 4527 w 2024 roku do 7813 w 2025 roku. A przypadki RSV z 4537 do 9639. Jednocześnie znacząco zmniejszyło się czosło chorych na koklusz, skarlatynu i witrianu ospu. W raporcie naszli się też dane tokajuczo gorlickiego powitu. W 2025 roku stwierdzono 5 profesyjnych chorych, w tym 2 przypadki boreliozy. Warto przy tym pamiętać, że już teper w 2026 roku wskazują się wiadomości o wysokim czasie zachorzeń związanych z wpuszczeniem kliszczów, osobliwie boreliozą. W związku z tym zaochoczamy do zwracania uwagi na swoje samopoczucie i możliwe symptomy po kontakcie z kliszczem, te do robienia odpowiednich badań. W ten weekend zacznie się 57. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Jirskich Zemel, który odbude się w Zakopanem. Під Татрами зустрітяться народні ансамблі з Польщі, Словації, Хорватії, Румунії, Мадіар і многих інших держав, презентуючи традиційну музику, танець, шпів, крої і культуру своїх регіонів. В програмі фестивалю знайшлися між іншим конкурсові концерти «Народні дні поєднаних держав», пленерові концерти, перехід уличами Закопаного, науковий семінар, регіональні варштати і заняття для дітей. Jedną z podziw bude też koncert Muzyka Łukom Karpat, czy koncert Stefana Sztecia i Fajta. Festiwalowi towarzyszyty budą wystawy fotografii, kiermesz narodnej sztuki i remesła, to otworene warsztaty zakopiańskich artystów. W dniach 26-30 sierpnia augusta w zabytkowych drewnianych obiektach Niskoho i Sandeckoho Beskidziu odbude się festiwal Muzyka Zaklata w Derewi. Концерти будуть організовані між іншими в церквах Фіатони і Верхомли Великі, в Мажарській загороді Восі, при костелі в Санкові та в амфітеатрі Восові. В програмі події знайшлися артисти, які репрезентують різні музичні гатунки. От музики, інспірованої традицією Карпат і фольклором, по сучасну альтернативну музику і поп. Фестиваль отвори дверні гора, а під час дальших днів виступлять між іншими Войтек Шуменський, Тула і Волоші. Події товаришити будуть тіж варштат ремесла, презентації регіональних страв, дегустації локальних продуктів і жіла. Кожна з подій має бути нагодом познати виняткове дідництво шляку дерев'яної архітектури в Малопольщі. Шотко концерти суть безплатно.
0: Були новини радіа LMFM.

0: LEM FM.
1: Записала ня держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

0: Olemkovini. No, Olemkovi. Što biste htjeli povisti? No.
1: Olemkovini? To veriš jak možu povisti.
0: Dobri.
1: No dobri. Lemkovino, ty jesteś zemlja nad horami, lisami, rikami. Природа карпатська прекрасна, ніколи не забуду я тебе. Не забуду я шуму лісів, шпів пташини, запаху квітів, садів, трав зелених, гук потоків, вітрів здорових, котрі оживляли нас. Лемковино, ти єсте земля наша рідна, з діда, прадіда. Перепоєна ти є потом лемків, живучих там, от давних літ. Чом ти опустила нас? Чом ти опустила нас, як мати рідна, котра лишила свої діти, і розійшлися по цілим світі, гублячися меже чужим народом? Лемковино, натхни ти нас своїм красом гірськом, а душом ти своїм вийти в наше тіло. Серця наше зранене, отдавна на йони оживуть і множаться меже своїм народом, а нас лемків не прибила, прираста з дня на день, як в неї річі гірські каміння, товди то зросне наша сила, не пропаде наш нарід, наша мова і наше лемківське покоління.
0: А хто то написав?
1: Ну, я сам.
0: А як ви ще пишете?
1: Сокар.
0: А імено?
1: Василь, од уродження.
0: А родом откал?
1: Боднарка.

Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувало приповідку Світлани Шковранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам проповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шковранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.

0: Babko, a wy już widzieli tak dzitoczkę, na których trawa wyrosła?
1: Widziała. A jakże? Widziała.
0: I kwitoczkę byli?
1: Nie, kwitoczek po świętych nie było, ale trawa rosła i to ta nie była zeleneńka, a taka siwa, jak twoje zamaścianie liczka.
0: No, a gdzie są teper?
1: Kto?
0: To te dzitoczkę.
1: A co ja znam? Może do lisa powciekali? A to wszystko za to, że się nie chodzili myty.
0: Użijem się na jila.
1: Poczekaj, poczekaj. Jakie słowo mi tu chybić?
0: Dziękuję, babko. Smaczne byli pirohy.
1: Najci budut na Hosen.
0: Jakoś se mi spati hoče.
1: Umyješ sobi zubky.
0: Zas?
1: Zas. Ľažeš sobi a ja ti pripovidku porozpovídam. Za horami, za lesami, za prozračnými rekami, під сонечними лучами, під хмарами і вітрами жило-було дівчатисько, непослушне бетярисько. Не любило мидло, воду, жони їй суть на шкоду. Воно то не таке диво, бо на світі вшитко бувать. Єден скаче, другий плаче, а лінивий її з колачі. Але вже наше дівчатисько, непослушне бетярисько, з того собі ніч не брало лимся, грало, вистраяло.
0: Кортитня увидіти до кого, на ким трава виросла.
2: Ей, десь вовче, брате. Все кіття потребую, десь тя чорти носять.
3: Туєм, гориці, яка гута.
0: Скликала на Денесі лісну раду.
3: А що ідеме рішати?
2: Будь спокійний. Ти не будеш ніч рішати. Але одна шати. Забігни до барлогу медвідя і сховайся. Кіть увидиш, же медведко і його поднайомник Пелихач одійшли на пораду, так і вибігни до барлога і хвач швидко, що сядесь їсти. А главні на мед не забудь. Повідають, же Пелихач до барлога наносив повно лісних ягід, малини, яфорів, грибів.
3: А то чом зазь я мушу чорну роботу робити? Живот свій рескерувати.
2: Чудаку.
0: Ну, добрі. Я піду красти.
2: А ти докажеш із своїм курячим розумом пораду вести. Як довго тя буде медвідь слухати? Як довго го докажеш стримати, жебим стигла винести з барлога їджіня? Вибери собі.
0: Але думай на то, же наша діт і судьба розголодна.
3: Вера, же голодна, уж давно м'язко не їли.
0: Занедовго буде і м'язко. Увидимо, як курятка і качатка баби Марії підросли. Послала м зайця на призор. Почекаємо, що нам принесе. Ну та як?
3: Як? Так, як все. Біжу.
0: А ти все ту витки взяв? Можу гадати. Прийшов єсь зайку
4: krasti babčinu morkovku i kapustu.
5: Máš barz dobru, babko. Navare ti, zakliče ťa isti. Kiba mene tak mal kto zaklikati. Často skaču s porožním žalúdkom.
4: Na, tu máš zajku. Darujú ti morkovku i kapustu. Babka toho má je dosť. I druhý raz môžeš príti.
5: Ďakujú ti, kamarátko. Môže sa ti dakole odvďaču.
4: Dobrý, dobrý. Len chrumkaj na zdravia.
0: Вітайте, мілі приятелі. Посідайте собі.
6: Щося стало? Жизна так наскоро скликала. Ой, мав він дома роботу.
0: Робота нігде не втече. Отварям 3333 пораду лісної ради. На програмі єден бот. Ослава народинин нашого гостя, пелихача.
7: А я не знам, колим са народив, ані дем са народив, ані хто суть мої родичі.
0: То не вадить. Стежка, не стежка привели тя до нашого ліса. Єсь наш гості, камарад. Щось мідоуха пошептало. Жися народив першого юна року нашого лісного пана. Себе та тять. Сово, запиш то.
8: Пишу, прицитканьо.
0: Перед тим, як зачнемо славити, заспіваймо свою гімну. Весело, дружно.
8: Мотятка і зірятка,
0: бачка на велику.
8: Будемо лимоти жити, для кожного затішити. Рано, сонечко,
0: сонечко,
8: мене добре доганяти. Будемо лимоти жити, для кожного затішити.
6: Та-та-та-та,
8: красота!
6: А де є вовчисько? На нього не платить, же мать би ти на пораді. Брум-брум, є твій заступця, мав би ту би ти перший.
0: Мій заступця є повірений тайним посланням. Ішов сконтролювати ліс. Донеслося мі, же до нас завітало якесь небезпечне чудо-юдо. Але не мусимося нічого бояти. Вовк нас захранить. Є смілий, міцний. І можся на нього безувати.
6: Ані бом не повів, бру.
0: Ваші особні конфлікти медведику ту не патрять.
6: Добрі, добрі. Як то же я нігда не знам, щося тут діє. Іші і зайчисько є ліпше інформований, брум-брум.
0: Будь рад, що не мусиш рішити вопроси безпечності. То є моя старість. Мусиш мілим вірувати. Хочу про вас в шатках, лем то найліпше. А тепер забудь мене неприємне вопроса і зачнімо славити.
7: Я б теж хотів мати свою гімну.
0: А наша ті не старчить?
7: Що я знам, співаєте о пташатах, о звірятах, о хробачиках, а о міяні слово.
0: Знаєш що?
2: Який би їздниць не мав народинина, повіла бим ті, да що аж би сяті уха нарівнали. Озирайте на нього, гімнися му захотіло, не ми тому.
9: Гу-гу, не мусить бути гімна. Подаруємо му деяку красну співаночку.
6: Але яку? Може, мудра лишка да яку воду мала?
2: Не мусиш бити аж такий відливий. Маме ту нашого поета, премудру сову, то по ночах не спиш. Може, зда, що видумала?
9: А, жеби знала, якраз тепер йому закопла. Сідайте, будемо се учити співанку про пелихача. Так, співанка про пелихача. Оженився пелихатий та взяв кострубату. Ну, а тепер попробуйме в'єдно. Раз... 2, 3.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

Привіт, я Віктор Янсон. Всім слухачам LEM FM бажав би вам Бог подержав соктаж і би стиболи на тему урокаши.